iqtidarlı qoşumçu qollanışının 60%-dən artıq ailə doktorlar kollektivini qablaşını iniq oturğu qoydu. Мәмлекет бойынша әркетчен докторханы бойынша еңлік ятыш үлгі базысы болған Жимсар нахиясыда айлы докторлары коллективі кесел көрсетішке ярдан бір сомкісіні көтіріп, кәсби сағламлық мұлазыметіні амының өйгечі еткізді. Бәйтин базары Гучын кентіде ұлтырышлық Мачен Фаның жоқырқан бесім кеселдікеге кіріптар болғыныға ұзақ ел болған. O, daimlaşqan ailə doktori kelişim imzalab mülazimət qilishqa tayinib, öydən çıxmayla kəsbi sağlamlıq boyunca başquruş, pərviş qilishdən bəhirmən boldi. O, mündaq dedi. Doktor xanıqı berib giriş, bək avarçılıq, əm bək çapalıqdi. Ailə doktoru bar bolqanın buyan, doktorlar öygeç kilib mülazimət qilib, qan besimim, qan şikrimini ölçaydı. Ağırıp qalğanda telefon qılsaqla, öygeç kilib mülazimət qilidu. Həqiqətən sağlamlıqını öyümüzgeci yetküzdi. Жимсар нахиясы асасы катламды дабалашны рақамлаштырыш құрылышы арқылық әрқайсы кенті шипахалары мәлі мұлазымет пунктларға универсал доқтору кесел көріс сомкісіне бір тұтас сәпләп бәрді. 304 асасы катлам тиббі қадымыдан 59 айлы доқтору коллективі тәшкілләр, 9 айлы доқтору коллективі тәшкілләр келішім имзалап, сағламлық қапалды білән тәмілдеді. Тәбәліктіке ноқтылық кішілер топының келішім имзалаш нәсіпті 83,12% кейетті. Абдоным райондық сәйкес сағламлық комитеті, азасы қатлам сәйкес сағламлық башқармысының муабын башлықы Лойон, нөбетті Абдоным районның азасы қатлам айлы докторлар мұлазыметі де, яңла әқли ұқтыдарлы шес сәйкес юқыры болмаслық, сағламлық башқұрышының дәл жайды болыш дәретсі, етерлік болмаслық қатарлық мәселелерінің мәвжуд екенлігі. Асасы қатлам дабалыш мұлазыметіге ағырық ноқта, қиын ноқтыларға қарта, Абдоным район пәлән пәйсіман тәрәқият нишанына айданлаштырып, сыжыл түрді сүні әқли ұқтыдар арқылық асасы қатламны күшейтіп, қалық тұрмышшығы нәпкет күзватқалықыны білдіріп мұндақ деді. Азырқы басқышта алды білен қаплашқы қапалатлы қылып, раз болыш дәрейдісіне өстіріп, бұны аммығы алды білен ес қылдырымыз. Мұшу асаста әқли ұқтыдарлық ярдамчілікіне яңымы күшейтіп, құрылмыны әлалаштырып, мұлазыметнан дәрейдісіне әқиқи өстіріп, әқли ұқтыдарлық ярдамчілік кітайынып, оқшымған кішілер топының алайды ектияжыны қасылаштырып, массаштырымыз. Ала өзінің қандақ мұлазыметтің бәхірмен болудығалықы, қандақ мұлазыметке ектияжлық шекерлікіне иніқ білсе, өз алдығы таллап, ектияжыға сасын маслаштырып, таллаш оқуқыны олар ектияжыға сасын маслаштырып, таллаш оқуқыны оларға әқиқи.

деп Шинжаңды ронақтап тұрыш, Шинжаңды ұзаққычы күлендірішіне системілің олға сылжетіш керек. Ислахатты жазмен, қаліплені мүджесімләштін ібарет бұ негізіне пұты игіліп, Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләшке. Бәшіні қаліптің итрап қылышыны күчәйтішкі пайдалық болыш болмаслықны мұхим тәкшіріш өлчімі қіліп, ислахат нәтижелеріні әкеке түрді әр милет омының еріш тойғысы, бәқт тойғысы, бейхатерлік тойғысыға айландырып, әбәді әмеліхнің іштимаи асасы вә идиви асасыны үзліксіз пұтылаш керек. Ядролық нишан вә түп әркетлендіргүші күшіне чын көзләп, ислахат йолыны талашына айдыңлаштырыш керек. Шинжаңда ислахатның ядролық мұхим мәзмұныны жәзмән, башның ақыры іштимаи мұқымлық вә әбәді әмелік баш нишанының жөрдәп қанат ейдіріш керек. Барлық ислахат тәдбірлері дөләтнің қауіпсілікі, жәмиетнің тінішілікі вә қалықның қатыр жәмлікіні қолдаш үшін мұлазымет қылышы. Мұқымсызлық амилләре пайда болудыған тупырақны түгітішке күш шықырышы керек. Жәзмән қалықны мәркез қылған тәріқият идеясы ислахатның қамметіні, қалық тұрмышыны қапалетлендіріш вә яқшылашты әмәлілештіріп, қалық омысының әқіл парасты вә күшіге тайынып тәріқияттіке қиын мәселелеріні халқылып, тәріқият нәтижелерден ұмуми қалықны текімі көп, текімі адыл мәмпәтлендіріш керек. Шының білен білі, ислахатның ядролық мотор қылып, Шинжаңның юқырыс бәтлік тәріқиятыны чеклеп тұруатқан түзілмі механизм тосалғыларыны күшеп түгітіп, беріш, башқұрыш, мұлазымет қылыш ислахатыны чоңқырлаштыруш. Дөләт мүлкі, дөләт қарханларының орылаштырылышыны әлалаштыруш. Тижарет асаси гәвділерінің хаяти күшіні орғытыш. Базарлашқан, қанунчыллашқан, халқаралашқан тижарет соды мұхитіні бәрпақылыш қатарлық тәдбірлі арқылық, Шинжаңның ішке тәріқият әркетлендіргіш күшіні сижил ашырып, өзінің қан ішләш іқтыдарыны етілдіріш керек. Системі қаршы вә диалектикілік ұсынны қолынып, ислахатның ұмуми үнімін өстіріш керек. Ислахат бір түрлік мұрәккеп системі құрылышы. Жәзмән системі қаршы дичін тұрып, жүкірі қатламдың лайхәләш вә ұмумизлік пилалашыны күчәйтіш керек. Шинжаңның ислахатыны дөләтнің тәріқият ұмумиді вә Епек Йолы иқтисад бәлбіғи ядролық районы құрылышы ұмымлықығы қойып, бір тұташ пилалап ойлышып, стратегиялік орнына тоғры тепіш керек. Жоқыры қатламдың лайхәләш білән асаси қатламды ізденішіні бірләштіріш үшін тұрып, шарайтық қарап іш көріш, дадыл яңылық яртышқы илхам беріш керек. Чоңқыр сор районыдегі мұрәккеп зәдиет вә мәмпәт тосқа алдыда, күрәш қылыш ройыны текімі әвші алдырап, өткелгі хұжым қылып, қиыншылықланы еңіш жаса арты вә әқіл парасыны күшейтіп, мұхим нұқтыды бөз шасыл қылыш арқылық, ұмымыздық алғысыл жетіш құтырытки болып, ислахат тәдбірлері

жолыққан әр бір реал мәселіні соғыққанлық білін мәсілетлішіп әл қылышқа, бір-бірінің кәмчілікені қобыл қылышқа, бір-бірінің мәйжетліқіні етіріп қылышқа тұғыр келеді. Әпсіз ке, әмі әрхотылла бұ нұқтыны хес қылып кетелмейді. Илгири эрхотлар отурсудаки мажараларын мурассалаштырдыган бир программаны көрген идим. Программага катнашкан той кыгыныга эмдил 20 жыл болгон бир жуп яшнын турмуш хикаясы мага интайын чоңкур таасир кылган иди. Аял планлаш бөлүмүнүн директору болуп, интайын зерек ве кабыл ишкен. Эр дөөлөт карханасынын кызматчысы болуп, кызматына нисбетен азада ишкен. Шуңа эр бош вакытларда

қойған Гояу жығылап тұрып ерге. Мен сізіні деп барлық нәрседің вас кетіп бұ ерге келдім. Қызметімді ташылап айлы аялы болдым. Әмділікті сіздің маңы қайтырған жауабыңыз мұшыма? Дегені де ері. Мен сені рахат тұрмышқа еріштірдім. Дач өйләді олтырдың. Есіл кейімләні кейдің. Мен жапа татып бұлтаттым. Оның райтыны сән сүрдің. Шумы етмамда? Деп жауап берді. Демек, аяллар мәнілік яшаймен дейдікен, өзінің барлық бақтыны әрділі іздемеслік лазым. Чүнкі о, сізні бүгін сөйген білен, бір күлләді сөймей қылышы, бүгін сізге көңіл бөлген білен, бір күлләді көңіл бөлмейдіған болып қылышы мүмкін. Шуңа, тұрмышта, тәвәккелчілік білен бір адамгелі үміт бағылғандын, өзіңізге өзіңіз елек болғыныңыз әң ішенчілік. Сізді өз күчіңізге тайынып яшиялайдыған иқтидар болғандыла, келгісіңіз бейхәттәр болады. Шондақла бәқтіңізні қолыңызда тұтып тұралайдыған әмәлі күчіңіз болады. Шуңа үмідіңізді жоғырыңызге әдеден зияды бағылып әтмен, өзіңізге шының, сізнің мұ бәқтік яшаш иқтидарыңыз ба. Дүнияда башқұрыш әң тас болған шеркет айлы. Чықшыш әң тас болған мұнасыбет әр-хотылық мұнасыбет. Айлыны башқұрыш бір ілім.

тарап. Нурғын тәнәркәт мәйданыда киімнің рәңгені қоғдаш, ағақландырыш ролын ойнайды. Ондақты сөз үш киімі қатарлық тәнәркәт киімдерінің рәңгені қандақ таллаш керек. Бүгін біз қолын ішчаллықы, бейхатерлік нұқтысыдан киімнің рәңгені таллашқа айт білімлер үстеді тоқтылып өтіміз. Қандақ рәңлік сөз үш киімі кейсі текімі бейхатер болады. Сөз үш нұрғын кіші яс пәсілді яқшы көрдіған бір түрлік тәнәркет. Көпчілік болып балланың судыке бейхатерлікі әң мұйым. Сөз үш кейімінің рәңге бәлгілік дәрежеде бейхатерлік бойынша олдыны еліш ролыны ойнайды. Кәсіби аппаратлар бір түрлік тәжірибені ішіліп, сөз үш кейімі рәңгінің балыланың бейхатерлікі болған тәсіріні тәтқі қылған. Тәжірибеде өй ішідікі сөз үш көлчікі вә сұрттікі көллерді оқшыш болмаған рәңдікі сөз үш кейімінің теніш сөйізі, долқынсыман сөйіздікі көрішчалықыны көзітіп, мұндық якін шығарған. Өй ішідікі сөз үш көлчікі вә көлсүйіде селіштірме дәрежесі күшлік болғыны, ялтырақ нұр рәң системісі болып, әң яқшы сөз үш кейімі рәңгідір. Ялтырақ рәңлік сөз үш кейімі балланың судыке көріш дәрежесіні юқыр көтіруді.

Qeni xirangliq kiyimlədə. Көп қысым ультрабинапшы нұрын киім кечек рәқті тәрпідін сүмірілуді. Нәтижеде рәқтін өтіп тері юзіге келедіған ультрабинапшы нұр зор дәрежеде ашылды. Ән көп ұчырайдыған тәнәркет киімі рәқті дейлінді мысал қалсақ. Тәтқиқатлардың байқылышыча дейлін рәқтінің рәңгінің ультрабинапшы нұр радиациясыдың сақылыныш иқтидарығы көстедіған тәсірі чоңдың кичігі қарап тәртіп бойынша қара рәң, қиынық көк рәң, қызыл рәң, қиынық ешіл рәң, сөзін рәңдің ибараткен. Қара рәң, қиынық көк рәң, қызғойш рәңлік дейлін рәқтінің аптаптың сақылыныш иқтидары бір қадар яқшы ішкен. Әпсесін аралығы шөке қиынық рәңні киімлі көп мақтардегі ультрабинапшы нұрыны сөміріп алғашқа киімнің өзінің температурасы өрлеп адамны дымы қыз қылдырады екен. Hazır bəzi tənərkət kiyimlərə kəsbi bolğan ultrabinəpş nurundan saxlanış rəxtləri işildildi. Bu yerdə dövlət ölçümü GBT 18830 toqumu buyumlarının ultrabinəpş nurundan saxlanış iqtidarını bağlaşqa uyğun gəldiyən ultrabinəpş nurundan saxlanış toqumu buyumları göstərildi. Yəni UPF UVI 40 Мұшының өтіш нәспіті 5% кейтіді. Бұқыл рәқлі мәқсус ультрабинапшы нұрдың сақылыныш, пішіқлаш үнерсәнеті арқылық, етерлік, үнімлік болған ультрабинапшы нұрдың сақылыныш иқтидары білін тәмілләйді. Бұ вақытты кейімнің рәңге ультрабинапшы нұрдың сақылынышының халқылық амілі әмес. Бұқыл әхвалда сөз рәңлік тәнәркет кейімлерін талап, аптаптың сақылыныш. Дымық болып кетмәслік үніміге еткілі болады. Қандақ рәңлі киім кесе паша асан чақмайды, яс пәсілді паша көпейді, болып мүн кетчеді. Паша нұрғын кішінің сұрты айланған, әркет қыған чағды ке әң мұйым қиыншылығы болып қалады. Пашының қаранғығы ентілдіған адыты ба. Қынық рәңлі кімеслен, қара тұтық қызыл рәңлі киімләні кейгенде пашының чекішіға текімі асан ұшырайды. Сөз рәңлі кімеслен, ақ, сөз серх рәңлі киімлі пашының чекіліш ниспетіні азайтыды. Hazır dalıda paşı yoktuşta yani ep yürüşke etlik paşı yoktuş bürkümüsü, paşı yoktuş suyu Katarlıq masulatlarını işiltiş gibi oludu. Muhabıqtan hareket keyimini tallab bu kesbi paşı yoktuş masulatlarını maslaştırıp işletken de paşıdan saklanış ünümünü östürgülü oludu. Жүгіргенде ва велосипедмінгенде бұл рәңдегі киімлерді таңдаң. Яз пәсілінде далада жүгірейдіған, велосипед мінген кісілер барған сайын көбейді. Шәһәр жолдарында жүгіргенде яки велосипед мінгенде киім кешек рәңгіні таңдауда имкан қадар ашық, көзге шалқып тұрған болуы керек. Тадқиқатлардан мәлім болғанша, күндіздегі нұр астында жылтырақ серіқ бұл уақытта адамның көзі бұл рәңнің толқын ұзындығына ең сезгір болады екен. Кешеде нұр ғуа болғанда қызғой серіқ ва Қызыл рәңнің ипадесі техім яқшы болады. Кечеде әрекет қылғанда ән яқсы нұр қайтырдыған материалдың тікілген киім, яки муапық орынға кәсби дала нұр қайтырыш бәлбіғі сәхләп, сәпләп өзінің көрішчалықыны ашырып, соқылышының алдын еліп, бейхәтәрлікіні ашырыш керек. Пиада далық экспедиция қылғанда бұ рәңлі техімі бейхәтәр болады. Дала экспедициясы мо баған сыр моды болып атқан тәнәрекетке айланды. Оқшаш болмаған экспедиция мәнзірсі де киім кечекнің рәңгіге оқшаш болмаған ихтияж болады. Мәселен, ормалық экспедициясы да бейхатарлық нұқтысыдың ойлашқанда мұйыт рәңгі білен болған пәрқы бір қадар чоң болған рәңләні киіп, өзінің көріш жалықыны юқыр көтіріш. Ешіл рәң, су серіқ рәң, қатарлық рәңләні таллаштың сақланыш керек. Бұндақ болғанда кәсіпташланың дықтыны татышқа қолайлық болады. Лекін экологияны қоғдаш нұқтысыдың ойлашқанда әң яқсы мұйыт рәңгеге оқшып кетідіған су сырәңлі киім киіш. Бұл арқылық ормалықты яшайдыған хайваланы чөчіт өтіштің сақланыш керек. Шуңа ормалықта экспедиция қылғанда кейдіған киімлерінің рәңгі конкрет әхвалға асасын сытқы кейім білен ішке кейім ұрсы да муапық орылаштырыш керек. Өткір, өңкір экспедициясының мұйыты адетті бір қадар қаранғы болады. Кетчеде үгіріш мұйытығы оқшап кетедіған юқыр үріқлық рәңлі кейімләні таллаш, әмден нұр қайтырадыған материалларыны сәпләш керек. Құмлық экспедициясы да құмлық рәңгі білен

Бізла программымыздың ақырда білімінің сәйіпіміз бойынша зияды сәзгірлік иммун күчінің начарлығыдан баламды деген темедегі мәзмұн да қытыңлады болсын. Бұл қылқарашының ілмей асасы йоқ. Зияды сәзгірліктің иммун системісінің әдедін зияды инкас қайтырышы дұр. Әргіз мұ иммун күчінің начар болыш әміз. Ішкісі оқшаш болмаған иммун талтығы тәбі. Зияды сәзгірліктің майыты иммун системісінің үмумізлік зиянсыз мадланы мәсілін, чаңтозан, гүлчені, хайвинат түкілері, метал материаллар, никел, қатарлықланы қата алды тәхдет деп қарап, зияды иммун күчіні келтіріп чықыршыдан ибарат. Нәтижеде тері қызырып ішіш, қытшыш, бұрын қытшыш, түшкіріш, қатарлық зияды сәзгірлік аламатлары көрілді. Әбу иммун инкасы тәңпоңсызлықыны әкс әттіріп берді. Әргізім ұмумы иммун күчі түвәлләш әміз. Atalmış immun küçü naçar bolışının daim görüldüğün ifadesi de asalla köp kıl yukumlanış görüldü. Bedenin əsligi keliş iqtidarı nait aciz buludu. Bu ziyade sözgürlükle bütünle işki iş. Radiyanlıqca dostlar yukarıda bilvenin sahibimiz bu yiyce ziyade sözgürlük immunitet küçünün naçarlıqıdan bolamdu diyen temide sözlep verdi. Qadirlik dostlar şunun bilen bugünkü bir saat anlatılgan qoğulluqtaki paranlar programımız müşerde ahırlaştı programımızın anlığınına rahmet. Бүгінгі программаның мұхәрері вә риясатшысы Патигүл Сани, мәсұл мұхәрір Әхәт Абдырахим, назарычы Амина Мұхаммед. Саламатлык вә хушаллыклар һәр вакыт сезләргә яр булсын. Кейінгі қатымлық қоғынлық деген параңнар программамызды көрсәйлек. Станциямызның башка программалары

13-тен 25 Селсия градусқыче. Күйтінді хава ұчық. Температура 12-тен 28 Селсия градусқыче. Шиханзыда хава ұчық. Температура 13-тен 28 Селсия градусқыче. Санжыда хава ұчық. Температура 11-тен 27 Селсия градусқыче. Құмылда хава ұчық. Температура 11-тен 24 Селсия градусқыче. Тұрпанда хава ұчық. Температура 19-тен 33 Селсия градусқыче. Қорлада хава ұчық болып кейін болытланыды. Температура 17-тен 30 Селсия градусқыче. Ақсуда хава болытлық. Температура 17-тен 29 Селсия градусқыче. Атышта азырақ ямғыр егіп, кейін хава бұлытланыды. Температура 13-тен 23 Селсия градусқыче. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 13-тен 23 Селсия градусқыче. Хотанда хава бұлытлық болып, кейін ечілады. Температура 14-тен 26 Селсия градусқыче. Үрімчіде хава ұчық.

0: Ой, әхлі тағыда дөлініп кетіпті ғой. Бұның әмісіні мән ташылдың ма?
1: Тез yollanma әр елі 10 миллиард оралма қап, 10 миллиард ялтырақ қалта, 17 миллион километр ұзынлықты кепілаттырыны пайда қылады. Сыныңча, ұла нәге кетеді қанды? Қолайлық мұлазыметтің бәріліш білен білі, мұхит асырашқы мұл көпірек көңіл бөліп қойын.
2: Асаси қанының нопозыны қоғдығалық, партия ва халықның ортақ ирадысының нопозыны қоғдығалық.
3: Өзімізге тайынып, өзімізді күчейтіп, жасаратлық, жарамлық болып, батыраны ілгірлейлі. Пән техникіде еңілік яртып, дөләтнің универсал күчені күчейтейлі. Пән техникіде еңілік яртып, халық тұрмышыға бәқіт саадет келтірейлі. Илім пәнді қызғын сөйіп, илім пәнге хүрмет қылайлы.
4: Мәдәният гүлләнсә, дәүләт гүлләнәді. Мәдәният күчлік болса, күчлік болады. Мәдәният ишенчене чыңытып, очук, сыгдырышчан болышқа әмәл қылып, тоғры йолды меңіп, еңілік ярытышты чыңдырайлы.
3: Орман ва отлак яр шарының өпкісі. Кишләнің декат қымайлы яққан оты, яр шары экологиясыны опат характерлік байран қылып етіші мүмкін. Орман ва отлакта, оттың мұдапиялынышта, әм адамның мәсғудеті ба. Яр шарының өпкісіні қоғдап, бірлікте güzel yurt makan barpo qilaylik.
2: Davlat xavfsizligini qo'g'dashda hamma odamning mas'uliyati bor. Davlat xavfsizligini qo'g'dashni hamma odam qila olaydi. Davlat xavfsizligi davlatni amin topqizishdagi muhim ultash. Davlat xavfsizligini qo'g'dashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'g'dash kerak.
4: Islah qilish, yangilik yaratish, japaga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kapolatlik qilaylik.

Бүгінгі күнде Жұңғы-Русия мұнасыбеті техімі нәтижелік, техімі тез тарақи қылдыған еңі басқұшқы қадам қойды. Ішкі тарап еңі башылыныш ноқтысыды тұрып, ішкі дөлет башлықлары асыл қылған мұхим ортақ тонушыны етекші қылып, техімі үкір сүпәтлік, умумүздік, стратегиелік әмкарлықны олғы сылжытып, өз ара ішініш асасыны бағансыры пұқтылап, әмкарлық сүптіні бағансыры өстіріп, достық елінің бағансыры кеңейтіп, дүнияның 100 жылдық өзгерісіндегі қоқыс күшлік тұрақтылық мықтарын техімі пұқта зіммесіге алуды.

0: Bir saat epivastan çi vaqtimizda bizning Vision organ supimiz FM 1079-ga mushu o'zir ketayotgan yo'l bilaklardan yo'l qatnashuvchi yo'llishini qizg'in qarshi olamiz. Uningdan boshqa naqsh talab qilmoqchi bo'lgan do'stlarimiz naqshining ismi bilan urunlug'ichining ismini yo'llash orqali naqsh talab qilsanglarmi bo'ladi. Bizning Vision organ supimiz FM 1079 mushu program vaqtimizda sizlar uchun mulozamatda. Байлу дишочем мен.
1: Үмітжанның үшілік әпті ма?
0: Қаршалымызда Үмітжан дәпті, яқшым сізлер, яқшы тұратым сізлер, ясачылар, ұзақ ол дейчіма, авазыңызлан аңлымығылы. Мүші 1-ші ауғыз елі декі техник мектәпнің алды да?
1: Ашар әйлім өлі. Ашы 1-ші электростанцының ке айлықла құрысының алды.
0: Қатарлық.
1: Бір ел білікі чықтан, яны ұсмын бір ел білікі даватқан. Шынама атам садырыч.
0: Хыс вакен ка. Байлу джишо чэмен хы. Чыг еден жаңма мүнкө шөшо фаншуэлэ чэду рын еду депту.
1: Дәвірсіз шықты. Қанш тіл білсіз?
0: Джат, джат, джат, джат еді.
1: Қанш тіл білсіз?
0: Құлыған тіл жықчым о. Ой, бәшілен бұл қоймам нымдай.
1: Ой, сіз оңысым ойгылан тілін білдің бұл дейді.
0: Қаралшалай мәмес му.
1: Қайс тіл әң чоң?
0: Қайс тіл әң чоң? Яман ядын тұтығы қайс тіл әң чоң деп.
1: Қалынан тіл едім әмсе.
0: Шында ұшты емізді.
1: Рахмет. Үмітжан, сіздің кім ұшырдырыңызды біз тапшырам ұлық әлі ұзым болыпты. Аш 5-ші 13-ші күні Пичанның бауралдыр күшілік деген ұшырыңызды шу йоқап кетіп кенсіз біз әнсірген тоқсанымыз Пичанның бауралдыр бір елек ұшырып апырып мұқылап қойдым ой, бір елек әп кеттім ой деп. Ма ұшырыңыз көріп қошы олық әне, давамлы ұшырдырыңызды әбәті. Шындақ. FM 1079-да үшін давамлық мұлазыметті әзіңіне кетіп атқан әр қайсы жол бірлекшілері, әр қайсы газ қачылаш, майын қачылаш пункттерінің әхвалдардың біздің үшін ақылан аңғы ұшырымызды қабардар қылшыңларын қызғыны қаршы әліміз.

0: жаңтурып, һәр милләт аманың эрешиш туйгысы, бәхет туйгысы, бейхатарлык туйгысын үзлексез ашырайлы.
1: Гүзәл Шинҗан курып, ватан арзусын берлектә эшкә ашырайлы.
2: Мәхбиятлыкны саклашта кичик эш юк. Дәүләт мәхбиятлыкны саклаш дәүләтебез, аилебез özümüz üçün doğru.
3: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
4: Medeni katnaş, siz bizge hemra.
5: Katnaş bir haderlikini köyünümüz gibi yüksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
6: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, партия ва халықның ортақ ирадесінің нопозын қоғдығандық.
7: Өзімізге тайынып, өзімізді күшейтіп, жасаратлық, жарамлық болып, батыраны ілгірлейлі. Пән техникіде еңілік яртып, дөләтінің универсал күшіні күшейтейлі. Пән техникіде еңілік яртып, халық тұрмышыға бәқіт саадет келтірейлі. Илім пәнді қызғын сөйіп, илім пәнгі хүрмет қылайлы.
6: Қырпағы чыдап күрәш қылыш істеліді чың тұрып, партияның баштың ақыр, дәвірдің алдыды меңішіға әқиқи капалетті қылайлы.

0: керек. Ислахатның дайерден нұқтыға қарап чонқұрлышшыға түрткі болап, дәл жайды біз шасыл қылышын елгі қойыш керек. Ислахатның мұхим нұқтысыны кәң дайерді орылаштырмы қылыштен, ашқұшлық тосық нұқтыланы партылтып, өткелгі хұжым қылышқы өткеш керек. Бұның ядросы әқиқи түрде ішкі жәхәтті шекілленген, имканеттік сижил болған іш моторыны барпа қылышта. Болып мұ, ішкі баш сұрты болыштек, бекінтілық тарқият әндейсіні күшеп өзгертіп, кәсіпләнің әмәлілішіп, үнім хасыл қылыш вә ішкі орылышқы түрткі болыш ықтыдарыны күшейтіште. Тижарет соды мұхетіні әлалаштырышыны баштың ақырғычы сыңдырылыдыған ұл құрылыш қылып, Аптоном районның тижарет соды мұхетіні әлалаштырыш низамының ұмымызлік әмәлілішіп, үнім берішігі түрткі болып, қарханылаға алақыдар сиясетләден бевасты тез бәхірман болыш. Илтимас қымысымы бәхірман болышын елгі қойшта еңілік яртыш. Әм тижарет соды мұхетіні бағалаш нәтижесінен қаттық тәдбіқінің ішіні еңімі күшейтіш керек. Дөләт мөлкі, дөләт қарханылары ұслахаты білән, бұқыравы игілікінің тәрәкиятіні бір тұташ пилалап алғысыл жетіп, дөләт қарханыларының дейқәтіні асаси мәсуәлиет, асаси кәсіпкі мәркіз әкштүрішіге. Ядролық рақабет күшіні ашырышығы түрткі болыш. Шына білән білі, тихым ұмықым вә көзімілікі иге сиясет мұхиті арқылық, Құрави қарханыларының ішлеп чықырыш амылларға бара вәрі әділ қатнышшыға қанын бойыш қапалатлық қылыш керек. Әң ашқұшлық кемтіктіклерінің нишалап, ұмуми хұжын қозғап, адеттен ташқыры тәдбірлерін елгі қойыш керек. Жәзмен күшіні мәркізләштіріп, Жәнау 5-ші аның тарақияты да өткелгі системілік хұжын қылып, кәсіп тарақияты, ол әсліе, омви мұлазымет, шәхір базарлаштырыш қатырлық сахаләні чөрдеп, бір түркім мұхим таянш түрлерін пилалап вә әмәлиләштіріп, Жәнау 5-ші тарақиятыдегі бұғыма халетіні түптін хәл қылыш керек. Амылланы базарлаштырып тәксімләштіке түзілмі механизм тосалғысыны зор күш білән чықырып ташлап, салық мәлімат амілі, энергия байлықы, экология мәсулатларының қымытыны ішқашүріш қатырлық сахаләді еңілік яртыш характерлік түзім орылаштырышы үстеді ізденіш керек. Йоқры сәвиялік сұртқы ечіветіш арқылық, чонқұр қатламдық ұслах қылышқы үндеп, Шинжан әркен соды сынақ районынан түрлік сынақ вәзіпілерді мәхиеттік бөз шасыл қылышыға бүтін күш білән түрткі болып, тиқымы көп түзімді еңлік яртыш нәтижелеріні шекелендіріш керек. Джунго Қырғызстан, Өзбекистан төмір елі қатарлық чигра халқыған зор ұл әзләләгі тайынып, қайды, өлчәм қатарлық түзім типідікі ечеветіш күтірткі болып, Шинжанның ел ұқтысадыдан түгін ұқтысады вә сұпы ұқтысадығы қарап тіп өзгертіп дәрежесіні өстірішіні тезілтіш керек. Ислахатны алға сылжытыш вә әмәлиләштіріш механизмінің еңлік яртып, түзім қапалетіні күшейтіш керек. Мәселені байқаш, вәзіпіні сәлені байқаш, вәзіпіні үш, бағалаш, өнімні қайтмен инкас қылыштен ібарет епіқ алқылық башқұрыш қызмет механизміні орынтып, тақамылаштырып, бұғымы халет мәселеріні әркет халеті дәретләш, әмді оны ұслахат вәзіпсіге айландырыш керек. Кадырланы, мәсуәлетіні зімеге еліп, нәтиже яртыш қырғыбәтләндіріш вә қоғдаш механизміні мүкемеләштіріп, үшіні пәріқләндіріш тәліпіні әмәлиләштіріп, хаталықны сығдыруш, хаталықны түзтіш механизміні тақамылаштыруш. Шуның білән білі, жауапқарлықны сүріштіріш, өнімні сүріштірішіні күшейтіп, ұслахатқы күші мәсілік, мұхитқы бұзғыншылық қылыш қылмешлеріне қаттық тәкшіріп бір тарап қылыш керек. Дөләт стратегия бәлгіләш, ерлік әмәлиләштіріш, амма нәпкі еріштін ібарет сиясетіне йоқры өнімлік айландырыш зәнжірі бәрпа қылып, дөләт берген түрлі қолы сиясетлерден толық яқшы пайдаланып, оны конкрет түр, іш орны вә керімні ашырыш бойынша інчікіләштіріп, ұслахат тарақият нәтижелерден әр мүлләт амыны хақиқи нәпкі еріштіріш керек. Шамал чықып, ұлық долқын көтірілді. Өзгечі ел тұтылып, тез ілгерілтілді. 15-ші 5 жылық тарихи яңы башыныш нұқтысыда, Шинжан, джунгачы заман вилаштырышынан Шинжан әмелеті де яңы сәйіп пүтішінен ашқұшлық мәзгеледі тұрмақта. Пәкәт тихым зор сияси жасарет вә әкіл парасет білән ұслахатны ұмымызлік чонқырлаштырышыне чонқыр алғысыл жеттіш. Өткелгі хұжым қылып, қиыншылықланы ібарет, күреш қылыш ройыны әвіз алдырғандыла, ондан іштімай ішләп шықырыш күшілеріне үздіксіз азат қылып вә раваждандырып, тарақият йошырын ұқтыдарыны қозғытып, құдыретлік дөләт құрыш, милләтіні гүлендіріш ұлық іші үчін Шинжан төрпісіні қоша алайды. Радио аңғычыла, шынан білән бұл қытымқы чонғаны тәшвіқат программымыз мүшеді ақырлашды. Қайыр, хұш вақ болғайсыла.
1: Дөләт ортақ тіліні күнді өгінәйлі.

0: zimmiga elish. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini qanot yaydirishga birlashtirib, markazning kuzatishi, iqtisodiy taftish qilishi, statistika qilishida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishni bir gavda qilib olg'a surib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzashni zo'r kuch bilan qanot yaydirib, 15-chi boshlashqa amaliy ishlash stili orqali turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұйыт қоғдаш назарәтшілікі дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәвірі, Аптыным район, бүгін мәркәз экология, мұйыт қоғдаш назарәтшілік 7-ші группсі, 17-ші түркімді бәжіреш кітап шырған, нұқтылық деққат қылған 3 дейлоуны өз ішіг алған, амы паш қылған 46 әрзиет дейлоусыны тап шыру алды. Бұның 40-ы телефон арқылық, 6-сы хат арқылық паш қылған. Бо 46 дилоның 21-і Үрімт шәһірінің, 5-і Іли Қазақ Аптыным областының, 4-і Санжы Хуизу Аптыным областының, 3-і Тарбағатай вилайатының, нұқтылық диққат қылдыған дило 1, 3-і Байынғұлын Моңғол Аптыным областының, нұқтылық диққат қылдыған дило 1, 2-сі Қармай шәһірінің, 2-сі Қомыл шәһірінің, 2-сі Ақсу вилайатының, нұқтылық диққат қылдыған дило 1, 2-сі Хотан вилайатының, бірі Алтай вилайатының, бірі Қашқар вилайатының. Бұл түркімде бежірішке тапшырылған әрзиет делоларыны мұхит бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш делосы 16, шауқын арқылық бұлғаш делосы 8, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делосы 8, экологияны бұзғыншылық ұшырдыш делосы 2, су бұлғаш делосы 2, башқы түрдегі бұлғаш делосы 10. Мәркәз экология, мұхит қоғдаш назарәтшілік 7-ші группсі 5-ші айының 26-ші күні кеше

0: 26-сі қат арқылық баш қылынған. Юқырқы әрзият дейлолары жайларының бежерішігі өткізіп берілді. Алақыдары бәлгілімі бойынша бежерілді.
1: Станцымыз қәбірі. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші ғұрыпсі 5-ші 17-ші күні 8-ші түркімді амма паш қылған 48 әрзият дейлосыны атыным районның бежерішігі тапшырған еді. Бұның 6-сі алақыдар бәлгілімлерге асасен ашқарланмайды. Тәләпке асасен бұ түркімдегі амма паш қылған әрзият дейлоларыны бежерішке өткізіп беріш вән назарет қылғач түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан ұйғыр аттаным райылық қәлі қойкеметінің тор бекітідің көргіл болады.
0: Станцымыз мұқтері Яңжоу қабар қылады. 5-ші айының 26-ші күніге қадар Шинжанның бұйыл сұртқы еткізген тоқ мұқтары жәмі 60 миллиард 140 миллион киловатт сағат кейтіп, 60 миллиард киловатт сағатлық чоң өткеліні бөзіп өтті. Бұның ішінде сұртқы еткізілген ең энергиялық тоқ мұқтарының егілген несбіті 32.3%-ні ешіп, бүтін мәмлекетіні энергия білен тәмілләшкі қабалат қылыш вә ешіл төвән карболық типіғі өзгертішке Шинжан құвыт қошылды. Бұйыл кіргендің бұян

тарыхтыкы окшаш мезгилдеги яңар рекордун жаратты. Сырткы жеткизиш дайырасы бүтүн мамлекеттеги 23 өлкө, автоном район, бейвасты караштык шаарын каплап, тунжы кетем 1000 дон электр торугу жеткизилди. Сырткы жеткизиш дайырасы сезил кеңейди. Дөлет электр торы Шинжаң электр энергия чеклик ширкетинің ахпарат баянатсы Лео Веллон мухбарға 2-ші пәсіл кіргенден кейін Шинжаңның шамал юрухлық еңі энергиясы юқры пәлі мәзгілге кіргенлігі. Дөлет электр торы Шинжаң электр энергия чеклик ширкетинің ток чықырыш алайдылығы вә өлкі алқып ток шылтыш ихтиязіні дәл жайды игіліп, электр торыны орылаштырыш ұсулыны алалаштырып, Yeni energiyani ishiltish va sirtqi yetkizish iqtidorini sijil o'stirdiganligini aytib bundoq dedi. Rayon alqib elektr energiyasini bexatar muqim yetkizishga kafolat qilish uchun elektr to'rining bexatar yurishish asosini sijil puxtalab, odatdan tashqari yuqori besimliq, alohida yuqori besimliq liniya, tok almashtirish punkti qatorliq ochqichliq yadroliq uskunalardagi yoshirin xavf

Майдым. Бу һәргизме эреңизге ишенмәң, һәр тарафтан тиярлык кылып куёң дигәнлек эмас, бәлки сездеме үз күчеңизге таянып мустакыл яшәй алдыган ишен, җасарат булсын дигәнлектер. Эреңиз мәңге сезге хәмрәх булса, билле сәйл сәяхәт кылып, хаятның хушалыклардан, аиленең мехр-муаптадан хозурланып яшисыңыз, әлбәттә яхшы. Әмма бер көндә уныңдан айрылып калсаңызмы, бечара таянчсыз әхвалга төшүп калмай, хушал хорам, эркин азады яшәй алдыган иктидарыңыз булса, техме яхшы. Телевизия театры муаббет хикаясында баш персонаж Гояо өзінің өмірлік бақытыны еріге бағлап, оның білен Америкаға кетеді. Шу кенден башлап, айыл аялы болып, барлықын айылсыға беғышлайды. Әмі ола той қылып 7-й елігі бағында тағдық ішінген ері оныңға асилық қалады. Рухи азаптың өзіні йоқтып қойған Гояо жығылап тұрып еріге. Мен сізді деп барлық нәрседен вас кетіп бұ ерге келдім. Қызметімді ташлап, айылы аялы болдым. Әмділікті сіздің маңы қайтырған жауабыңыз мұшыма? Дегені де ері. Мен сені рахат тұрмышқа еріштірдім. Дач өйләді олтырдың. Есіл кейімләні кейдің. Мен жапат атып бұлтаттым. Оның райтыны сән сүрдің. Шумы етмамда? Деп жауап берді. Демек, аяллар мәнілік яшаймен дейдікен, өзінің барлық бақтыны әрділі іздемеслік лазым. Чүнкі о, бүгін сізге көңіл бөлген білен бір күлләді көңіл бөлмейдіған болып қалышы мүмкін. Шуңа, тұрмышта тәвәккелчілік білен бір адамгелі үміт бағылғандын, өзіңізге өзіңіз елек болғыныңыз әң ішенчілік. Сізді өз күтіңізге тайынып яшай алайдыған иқтидар болғандыла, келгісіңіз бейхәттар болады. Шондақла бәқтіңізді қолыңызда тұтып тұра алайдыған әмәлі күчіңіз болады. Шуңа үмейдіңізді жоғырыңызге әдедің зияды бағылып әтмәң, өзіңізге шының, сізді мұ бәқтік яшаш иқтидарыңыз ба? Дүнияда башқұрыш әңтас болған шеркет айлы. Чықшыш әң тәс болған мұнасыбет, әрқұдылық мұнасыбет. Айлыны башқұрыш бір ілім. Яқшы башқыра алсаң, о бір бағы бостан. Яқшы башқыра алмасаң, бір жаңғал. Тұрмышта мәғліп болған нұрғын айлы көпінчаларда жоғырыны яқшы талия алмағалықыдың әмес, бәлкі айлыны яқшы башқыра алмағалықыдың вейран болады. Радиоңызды достар, юқорыда аиле ва жамият сайыпымыз бойынша һәр қанча амрак архотлардан булсыңызмы дигән темадагы мақаланы аңлап өттүк. Әтвәне бер нақшаңызга, нақшадан кин программабызның башка сайыпларындагы мақалалары дәвамлыкта кытыңларды

Қош, қадірлік достар, біз бұқытымқы күйлер жемкәкі программымызды Абдулла Абдурахим әжірасыдеке біздің нақшымыз намлық нақшы білін башлаймыз. Яқтырып аңға қайсылары.